сонь зло познала, а вись, як сісе в мілем, злем трпце скламала. Ну, шпане, пішпане, я жічек.